طرار مثل علی، غیور مثل حسن، بیا و مثل جمل دوباره گردن بزن، بزن بزن یا علی، رحم نکن به کفار، بزن بزن دوباره آی صهیون الفا.

0: For more than 80 consecutive nights, even under the shadow of war, the streets of Iran's cities have remained alive with massive, eager crowds. Far from fading with time, public turnout since the start of the U.S.-Israeli attack on Iran has only grown stronger, more disciplined, and more defiant.
1: As evening falls, Iranian streets gradually transform. Small groups merge into larger crowds. Some carry Iranian flags, others hold handwritten signs. Conversations mix with chants echoing through the streets. The atmosphere is emotional yet determined, shaped by a collective sense that these nights are about more than politics alone.
2: من از شب اول که آقا اعلام کردن هستم فقط 5 روز مریض بودم نتونستم بیام. پلاکاردم تا جنگ هستش باید تموم بشه جنگ، باید دشمن ما که شمر زمان است نابود بشه و تا لحظه ای که من حتی اگر بخوان خون منم بریزن پای این پلاکارد ایستادگی میکنم.
3: مردم دنیا باید ببینن یاد بگیرن که زیر بار ظلم و ستم نباید برن. ما نمیریم، از اولش هم نرفتیم تا آخرش هم نمیریم. خونمونم بدیم جونمونم بدیم برامون مسئله نداره. ما آزاده ایم، ما ملت امام حسینیم.
1: The faces in the crowds reflect every layer of society. Children walk beside parents, teenagers stand shoulder to shoulder with veterans, and families bring younger generations to witness what they see as a lesson in resistance and national dignity. People arrive with different perspectives and personal motivations, but a common thread unites them: concern for the future of Iran and a belief that the nation's fate belongs to its people.
4: هدفمون حفظ تمامیت ارضی کشوره و برای حفظ این تمامیت ارضی زمان دیگه برای ما مهم است. ما همه وقتمون رو، انرژیمون رو و توانمون رو میذاریم برای اینکه با دشمنامون مقابله بکنیم.
5: ما الان تو لحظاتی هستیم که شاید سرنوشت ما رو ساعت‌ها یا روزها تعیین کنه و تنها چیزی که میتونه دشمن رو از ما ناامید کنه همین اتحادی که بین مردممونه و نقطه هدف موشک‌های شاید ترامپ یا همه حملاتی که با توییت یا با جنگ رسانه‌ای که راه انداخته فقط و فقط شکستن این اتحاده و تا وقتی که این اتحاد هست هیچ وقت ما بازنده نیستیم.
1: These gatherings have become more than demonstrations. They are spaces where people speak openly, listen to one another, and express their hopes and anxieties about the country's future. According to a survey conducted in early May, 53% of the Iranian population had participated in at least one of these nighttime rallies. Remarkably, 34% of those who had not

ما. من جان ناقابلی دارم جسم ناقصی دارم اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید همه اینها رو من کف دست گرفتم در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد

إنا لله و إنا إليه راجعون. روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران و پیش قراول امت اسلامی حضرت امام خامنه ای با نوشیدن شهد گوارای شهادت در ماه مبارک رمضان به ملکوت اعلا پیوست.

0: میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن.
1: علی علی.
0: بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و

میخواستن نظام ما را عوض کنن، شعار ما را نتونستن عوض کنن. بعد از علی کرار علمان برقرار، چون مجتبی آمد و